0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Japanska kompanija Trusco razvila je rashladnu kabinu Dohemon Box, svojevrsni frižider za ljude namijenjen za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara s obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase. Ovaj izum predstavlja zanimljivo rješenje za ublažavanje posljedica toplotnih talasa u vrijeme kada temperature širom svijeta nastavljaju da rastu. Kao i Europa koja se od maja suočava sa više perioda ekstremnih vrućina i Japan beleži sve intenzivnije toplotne talase. U Tokiju temperatura dostiže i 38 stepeni, dok zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj temperature bude i oko 45 stepeni. Ovaj veliki frižider sa sedištem namijenjen je, kako navodi kompanija, zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom od toplotnog udara, omogućavajući im da se brzo rasklade pomoću strujanja hladnog vazduha. Kabina se lako pomera i radi na standardnoj utičnici od 100 volti. Vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do 5 stepeni Celzijusa, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećaja toplote u telu. Potrošnja energije je mala, a uređaj se automatski isključuje posle 20 minuta kako bi se spriječilo da korisnici previše rashlade organizam.
0: Dnevni radio magazin.
1: U pojedinim sektorima u Japanu radnici već koriste druga rješenja za borbu protiv vrućina, poput jakni kućofuku, odnosno klimatizovane odeće za radnike. Te jakne opremljene malim ventilatorima na baterije omogućavaju cirkulaciju vazduha oko tela i ubrzavaju isparavanje znoja kako bi se održala niža telesna temperatura. Od kada je Dohemon Box pušten u prodaju 1. aprila ove godine, već ga je kupilo 130 kompanija. Iako je cena visoka, oko 9.000 evra, potražnja je i dalje velika. Za kompanije to predstavlja stratešku investiciju, jer bolji uslovi rada doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih i njihovoj efikasnosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

promiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi, iz tvog sam srca pticu ukrao,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Japanska kompanija Trusco razvila je rashladnu kabinu Dohemon Box, svojevrsni frižider za ljude namijenjen za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara s obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase. Ovaj izum predstavlja zanimljivo rješenje za ublažavanje posljedica toplotnih talasa u vrijeme kada temperature širom svijeta nastavljaju da rastu. Kao i Europa koja se od maja suočava sa više perioda ekstremnih vrućina, i Japan beleži sve intenzivnije toplotne talase. U Tokiju temperatura dostiže i 38 stepeni, dok zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj temperature bude i oko 45 stepeni. Ovaj veliki frižider sa sedištem namijenjen je, kako navodi kompanija, zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom od toplotnog udara, omogućavajući im da se brzo rasklade pomoću strujanja hladnog vazduha. Kabina se lako pomera i radi na standardnoj utičnici od 100 volti. Vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do 5 stepeni Celzijusa, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećaja toplote u telu. Potrošnja energije je mala, a uređaj se automatski isključuje posle 20 minuta kako bi se spriječilo da korisnici previše rashlade organizam.
0: Dnevni radiomagazin.
1: U pojedinim sektorima u Japanu radnici već koriste druga rješenja za borbu protiv vrućina, poput jakni kućofuku, odnosno klimatizovane odeće za radnike. Te jakne opremljene malim ventilatorima na baterije omogućavaju cirkulaciju vazduha oko tela i ubrzavaju isparavanje znoja kako bi se održala niža telesna temperatura. Od kada je Dohemon Box pušten u prodaju 1. aprila ove godine, već ga je kupilo 130 kompanija. Iako je cena visoka, oko 9.000 evra, potražnja je i dalje velika. Za kompanije to predstavlja stratešku investiciju jer bolji uslovi rada doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih i njihovoj efikasnosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Japanska kompanija Trusco razvila je rashladnu kabinu Dohemon Box, svojevrsni frižider za ljude namijenjen za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara s obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase. Ovaj izum predstavlja zanimljivo rješenje za ublažavanje posljedica toplotnih talasa u vrijeme kada temperature širom svijeta nastavljaju da rastu. Kao i Europa, koja se od maja suočava sa više perioda ekstremnih vrućina, i Japan beleži sve intenzivnije toplotne talase. U Tokiju temperatura dostiže i 38 stepeni, dok zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj temperature bude i oko 45 stepeni. Ovaj veliki frižider sa sedištem namijenjen je, kako navodi kompanija, zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom od toplotnog udara, omogućavajući im da se brzo rasklade pomoću strujanja hladnog vazduha. Kabina se lako pomera i radi na standardnoj utičnici od 100 volti. Vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do 5 stepeni Celzijusa, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećaja toplote u telu. Potrošnja energije je mala, a uređaj se automatski isključuje posle 20 minuta kako bi se spriječilo da korisnici previše rashlade organizam.
0: Dnevni radio magazin.
1: U pojedinim sektorima u Japanu radnici već koriste druga rješenja za borbu protiv vrućina, poput jakni kućofuku, odnosno klimatizovane odeće za radnike. Te jakne opremljene malim ventilatorima na baterije omogućavaju cirkulaciju vazduha oko tela i ubrzavaju isparavanje znoja kako bi se održala niža telesna temperatura. Od kada je Dohemon Box pušten u prodaju 1. aprila ove godine, već ga je kupilo 130 kompanija. Iako je cena visoka, oko 9.000 evra, potražnja je i dalje velika. Za kompanije to predstavlja stratešku investiciju, jer bolji uslovi rada doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih i njihovoj efikasnosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: a Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastanite!

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Japanska kompanija Trusco razvila je rashladnu kabinu Dohemon Box, svojevrsni frižider za ljude namijenjen za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara s obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase. Ovaj izum predstavlja zanimljivo rješenje za ublažavanje posljedica toplotnih talasa u vrijeme kada temperature širom svijeta nastavljaju da rastu. Kao i Europa, koja se od maja suočava sa više perioda ekstremnih vrućina, i Japan beleži sve intenzivnije toplotne talase. U Tokiju temperatura dostiže i 38 stepeni, dok zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj temperature bude i oko 45 stepeni. Ovaj veliki frižider sa sedištem namijenjen je, kako navodi kompanija, zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom od toplotnog udara, omogućavajući im da se brzo rasklade pomoću strujanja hladnog vazduha. Kabina se lako pomera i radi na standardnoj utičnici od 100 volti. Vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do 5 stepeni Celzijusa, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećaja toplote u telu. Potrošnja energije je mala, a uređaj se automatski isključuje posle 20 minuta kako bi se spriječilo da korisnici previše rashlade organizam.
0: Dnevni radio magazin.
1: U pojedinim sektorima u Japanu radnici već koriste druga rješenja za borbu protiv vrućina, poput jakni kućofuku, odnosno klimatizovane odeće za radnike. Te jakne opremljene malim ventilatorima na baterije omogućavaju cirkulaciju vazduha oko tela i ubrzavaju isparavanje znoja kako bi se održala niža telesna temperatura. Od kada je Dohemon Box pušten u prodaju 1. aprila ove godine, već ga je kupilo 130 kompanija. Iako je cena visoka, oko 9.000 evra, potražnja je i dalje velika. Za kompanije to predstavlja stratešku investiciju, jer bolji uslovi rada doprinose većem zadovoljstvu zaposlenih i njihovoj efikasnosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.